say that.

Entonces,

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

How do you know? How do you know?

Thank you.

0: Metamorphosis.
1: One.
0: It was no dream. Metamorphosis.
1: One.

and ourselves.

Well, not for justice. Well, not for justice.

Laws not brought justice.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

The meaning, one subscribing to judgment.

I'm not your daddy.

Mierda. Hit the floor.

I believe in deep chaos.

I'm going to go to the next one.

I'm like, I can't do it.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Konstigt nog har det aldrig varit en självklarhet för människorna att ta till sig budskapet om frälsning och evigt liv. Det är förkunnarens uppgift att predika, men tron som kommer av predikan måste sanktioneras av Guds egen helige ande om ordet ska bli rätt mottaget så att det bär frukt i den enskildes hjärta. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din hjälp och vägledning genom den helige ande. Ta en total kontroll över mina tankar och ord så att allt blir förmedlat på ett rätt och riktigt sätt till välsignelse för den som vill höra din röst. Amen. Från Bibelns blad ska jag börja med att läsa från profeten Jesaja, det 53 kapitlet, och jag läser den 3, 4 och 5 versen. De här verserna handlar om hur människorna såg på Jesus och den verkliga sanningen om hans lidande, så långt som det kan beskrivas med mänskliga ord. Jag läser ur en handbok för livet, som är skriven på en enkel svenska, som är lätt att förstå. Så här står det. Vi föraktade honom och övergav honom. Han var en sorglig syn, drabbad av lidande. Vi vände honom ryggen och såg åt ett annat håll när han gick förbi. Vi avskydde honom och förstod inte vem han var. Ändå var det vårt lidande han bar och våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder. Men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev straffad, men vi blev friade. I hans sår finns det helande för oss. Den text som jag nu har läst för dig är den allra heligaste och beskriver huvudsumman av vad Jesus Kristus, Guds son, har gjort för dig och mig. Jesus, som var Guds godhet personifierad och som hjälpte alla där han gick fram, blev föraktad av människorna. Några hyste medlidande med honom, men de flesta vände bort sitt ansikte. Man föraktade honom bland annat för att man ansåg att han hädade. I mångas attityd fanns bara hat och förakt. Prästerna och de egenrättfärdiga fariseerna var också avundsjuka på Jesus, eftersom folket hellre ville lyssna till honom när han talade med makt och myndighet än till prästerna och fariseerna själva. De förstod inte att Jesus verkligen var Guds son och alltså hade Guds förkroppsligade gestalt för sitt uppdrag här på jorden. Människorna förstod ingenting av det himmelska uppdraget som Jesus hade. Därför säger Jesus också när han hänger på korset: Fader, förlåt dem, till de vet inte vad de gör. Lukas evangelium kapitel 23 vers 34. Människorna behövde frälsning, men de förkastade den frälsare som himlen hade sänt. Därför talade också Paulus och Barnabas till judarna i Antiochia och sa: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. Ja. jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46 och Jesaja kapitel 49 och vers 6 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läste förut ifrån Apostlagärningarna 13 och 46 om att Paulus och Barnabas lämnade judarna för att enligt Guds vilja också gå till hedningarna med frälsningens budskap. Lite längre fram i Bibeln, i första Korintierbrevet 2 och vers 5, så skriver Paulus till sina bröder i Korint att han inte har kommit till dem med en mänsklig visdom, utan att det finns en djupare visdom som Gud har låtit dem få del av som älskar honom. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft, skriver Paulus. Och vidare från vers 7. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Paulus säger alltså här att om judarna hade förstått vilket djup som finns i Guds visdom, så hade de inte korsfäst Guds son, Jesus Kristus, härlighetens Herre. Alla människor, alltså inte bara judarna utan också de som judarna kallar hedningar, är inneslutna i Guds oändliga kärlek och förlåtelse från all synd i Jesu namn. Paulus talar också om judarna som det äkta olivträdets grenar och jämför då hedningarna med det vilda olivträdets grenar. Några grenar på det äkta olivträdet har alltså brutits bort, säger Paulus. Och några andra grenar från det vilda olivträdet har blivit inympade istället. Romarbrevet kapitel 11 och verserna 17-24. Alltså kan man säga att det är genom judafolkets, Israels, otro som frälsningen har kommit till hedningarna. Men det är ingenting som vi ska förhäva oss över. För om Gud inte har skonat de naturliga grenarna, så ska han inte heller skona dig och mig, som är de inympade, vilda grenarna, om vi inte håller fast vid Guds godhet. På samma sätt ska det bli med Israel, säger Paulus. Om de inte håller fast vid sin otro, så är ju Gud mäktig att ympa in dem igen. Och det är precis vad Guds godhet går ut på. Nämligen att genom hedningarnas tro ska åter hela Israel bli fört till tro och frälsning. Det är Guds djupa visdom, fullständigt okänd av människor. Profeten Josua tar också upp det här med Israel och folkets otro till förnyad prövning i sitt sista tal till folket i det 24 kapitlet. Och jag läser ifrån den 15 versen. Så här står det. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren, säger Josua. Då svarade folket, aldrig att vi skulle överge Herren och tjäna andra gudar. Ty Herren är vår Gud. Han själv är den som har fört oss och våra fäder ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har gjort dessa stora under inför våra ögon och bevarat oss hela den väg vi har vandrat och bland alla de folk vilkas land vi har dratt igenom. Herren har jagat iväg alla dessa folk för oss, också amoréerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren, för han är vår Gud. Josua fortsätter då och säger till folket att Herren är en helig Gud och att han inte kan ha fördrag med deras överträdelser och synder, och att om de överger Herren och tjänar främmande gudar ska han vända sig bort och låta det gå er illa och förgöra er efter att förut har gjort er gott. Men folket sa till Josua: nej, vi vill tjäna Herren. Då sa Josua till folket: ni är nu själva vittnen mot er att ni utvalt Herren åt er för att tjäna honom. De svarade: ja. Josua sa: så skaffa nu bort de främmande gudar som ni har bland er och böj era hjärtan till Herren, Israels Gud. Folket svarade Josua: Herren vår Gud vill vi tjäna, och hans röst vill vi höra. Och Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde, de som var kvar efter Josua och som visste av alla de gärningar Herren hade gjort för Israel. Det gick alltså upp och ner med tron på Herren, Israels Gud, till och med för judarna, Guds egendomsfolk, som hade fått vara med om sådana fantastiska under när de genom Guds ingripande blev fria från slaveriet i Egypten och vandrade genom Röda havet på väg mot sitt löftesland. På samma sätt kan det också gå upp och ner för dig, min vän som lyssnar just nu. Men om det är så, så är vägen öppen tillbaka till Gud genom tron på Jesus. Och det står dig fritt att gå tillbaka till de underbara bibelorden i profeten Jesajas bok, kapitel 53 i Gamla testamentet, där profeten 750 år före Jesu födelse talar om Jesus som Guds offerlamm, som skulle ge sitt liv för våra synder. Han blev sårad och slagen för dina synder. Han blev slagen för att du skulle få frid. Det erbjudandet om förlåtelse för alla dina synder och all din skuld gäller än idag, om du vill tro på Jesus och det som han har gjort för dig. Den här sanningen om förlåtelse för alla synder i Jesu namn gäller än idag för dig som lyssnar just nu i det här ögonblicket. Gud överger dig aldrig om du kommer till honom och lägger ditt liv i hans händer. Han har bara en tanke om dig, och det är att du ska bli räddad, frälst och få ett evigt liv i Guds gemenskap i hans himmel. Jesus kräver ingenting av dig mer än att du ska vara dig själv utan bortförklaringar och bekänna dina synder för honom. Då förlåter han dig, och sen får du leva i en ständig rening som inte tar slut förrän du drar din sista suck på den här sidan om evighetens gräns. Du kommer att bli andligen attackerad av djävulen och hela hans anhang av fallna änglar. eftersom han vill att du ska lämna din tro på Jesus och missa det eviga livet hos Gud i himlen. Djävulen, som också kallas lögnens fader, har bara ett syfte med sitt agerande, och det är att befolka helvetet med så många människor som möjligt som han kan lura dit. Han gör så för han är Guds fiende, som alltid står emot det goda och sanna. För att du och jag ska kunna klara oss i striden mellan det onda och det goda, så har Gud gett oss en vapenrustning som inte är av det vanliga slaget med bössor och kanoner, utan ett skydd mot alla andliga attacker som djävulen med sin list försöker övermanna oss med. Om den vapenrustningen kan du läsa i Paulus brev till Efesierna och det 6:e kapitlet från vers 10 till och med vers 18. Där står det bland annat talat om sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, fridens evangelium, trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd. Och vi uppmanas att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Vår egen kraft och förmåga är fullständigt värdelös i det här sammanhanget, eftersom vi är fysiska varelser, medan striden förs med andliga vapen. Och därför måste man ha en andlig skyddsutrustning. Utan den står man sig absolut slätt och är andligen oskyddad mot angreppen på sinnena, som är utsatta för mängder av felaktig information om Guds ord och försoningen för all synd i namnet Jesus. Han som är vägen, sanningen och livet. Dagens minnesord ifrån Jesaja 53. Det var dina synder han bar. Jesus Kristus, Guds egen son.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korset och stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korset och stiletten.

Kapitel 17. Medan termometern vid vår köksingång steg allt högre med sommarhettan, övergick livet på centret till ett slags rutin. Våra 20 medarbetare var fullt sysselsatta från tidig morgon till sen kväll. Så här kunde dagsrutinerna se ut. Klockan 7, uppstigning. 7:30, frukost, disk och städning, enskild andakt. 9:30, gemensam andakt. 11:30, middag, disk och bön. Klockan 14, gatarbete. Och fram till klockan 18 med det. Och då blev det kvällsmat tillsammans på gatan. Och sen gatarbete till 19:30. Och därefter tillbaka till centret och aftonandakt ända till midnatt. Klockan 24 till sängs. Arbetet med att förestå centret blev snart för omfattande för en person. Och på ett par månader byggde vi upp en stomme av experter på skilda områden som ledde centret mycket bättre än jag kunde ha gjort ensam. Howard Culver blev vår föreståndare. Han såg till att disciplinen upprättades. Det var inte alltid så lätt att med 20 unga, livliga studenter och ett ständigt skiftande antal gängmedlemmar att ta hand om. Howards hustru Barbara var en guds gåva. Hon var examinerad sjuksköterska och hennes närvaro var ovärderlig när det gällde att ta hand om undernärda ungdomar och i synnerhet narkomaner vars kroppar gått igenom ett helvete under avvändningen. Om jag har en särskild plats i mitt hjärta för nästa medarbetare i vår personal tror jag det är förståeligt. Det är Nicky. Vilken dag för mig när han blygt kom in genom huvudingången med en vacker kvinna i armen. Davy, sa Nicky stilla. Det här är min fru Gloria. Nicky och Gloria hade träffats på västkusten medan båda gick på bibelskolan. Jag rusade fram och hälsade dem välkomna och kramade Nickys hand och klappade om honom. Och sen välkomnade jag Gloria så varmt att jag är rädd för att hon blev ganska häpen. Nicky, Gloria och jag satt på kontoret och upplivade gamla minnen. Det var svårt att tro att det här var samma grabb som 3 år tidigare hade hotat att döda mig. När vi sågs första gången tyckte jag att han var ett hopplöst fall. Och nu satt han här framför mig som en annan människa. Nybliven pastor, full av planer för framtiden. Vad jag vill, sa han och lutade sig ivrigt framåt, är att arbeta inte precis bland ungdomar utan bland deras föräldrar. Vad är det för nytta med att hjälpa en grabb om han måste gå hem till ett bedrövligt familjeförhållande? Det lät ju både förnuftigt och intressant. Och Glorias tanke var precis lika sund. Hon ville också arbeta vid centret. Hon älskade barn och hennes speciella område skulle då vara de små, småfolket. Nicky hade berättat för henne om 8, 9, 10-åringar som rör sig i gängens utkanter. Och nu siktade Gloria på att nå dem innan de kom i allvarliga svårigheter. Det vore väl bättre än att senare försöka dra dem ut ur svårigheterna.

Vår ordinarie personal gav mig verkligen uppmuntran allt eftersom det utökades. Vi tog itu med gatupojkarnas problem från alla sidor. Jag arbetade med pojkarna, Nicky med föräldrarna och Gloria med småfolket. Men det fanns en stor lucka. Vi hade ingen speciell inriktning på Debs. Vad är då Deb? Och hur är hennes förhållande till gänget? Under de senaste åren har tonårsflickornas roll i gängens invecklade sammanhang vuxit i betydelse. Det är hon som går under benämningen Deb. Hon sluter sig ofta samman med andra likasinnade för att bilda förtrupp åt pojkgängen. Ofta tar dessa flickgäng namn som imiterar grabbarnas namn. Jag upptäckte snart att flickorna ofta var anledningen till bråken på gatorna. Jag vet om ett slagsmål som började med att en Deb från ett gäng beklagade sig över att en grabb från motståndargänget hade gjort försök till närmanden. Senare erkände hon att hon hade ljugit hela tiden. Hon hittade på historien bara för att det skulle bli strid. Hon gjorde det för nöjet att få se resultat. Det är sällsynt att en Deb är oskuld. Att gifta sig hör inte till god ton, sa flickorna till mig och skrattade. Det tjänade ingenting till att tala med dem. Vad vi behövde var en kvinnlig medarbetare som var tillräckligt attraktiv för att vinna deras respekt och ändå stark i tron, så hon inte kom ur balans vid deras glåpord och skratt. Och slutligen fann vi henne. En kväll kunde jag berätta för Gwen: nu har vi hittat den rätta flickan som kan arbeta med Debs. Underbart. Hoppas hon är söt också. Jag hade aldrig trott att det skulle gå så långt att jag behövde uppmana dig att få tag i en söt flicka som medarbetare. Hon är faktiskt söt, försäkrade jag. Hon heter Linda Meissner. Hon kommer från en farm i Iowa. Jag hoppas bara att storstadsflickorna inte skrämmer henne. Lindas arbete blev inte lätt. Första lördagen på centret kunde hon bekanta sig med flickorna. Sent på eftermiddagen kom 5 flickor in genom dörren och begärde att bli visade runt i huset. Linda hade tänkt stå till tjänst, men jag märkte att flickorna luktade sprit, så jag försökte uppskjuta visningen. Vi har gudstjänst ikväll för allmänheten, sa jag. Då är ni välkomna. Flickorna kom tillbaka, men de hade med sig en klunga pojkar. Vad ska vi göra? Frågade Linda. Flickorna är ju inte nyktra. Ja, vi skiljer på dem först, sa jag. Pojkar på ena sidan och flickor på den andra. Men det gjorde inte stor nytta. Flickorna fnittrade och hånade och tuggade tuggummi och blåste bubblor som de sen smällde. Och de gick oavbrutet ut och in. Flera av flickorna tog upp knivar och skar runt omkring sig. Mitt i predikan började de diskutera med mig på stående fot i det lilla kapellet. Jag slutade tala och föreslog att våra flickor och Linda skulle sjunga en sång. Men de kunde inte göra sig hörda över oväsendet. Till slut avstod vi från att försöka hålla ett ordentligt möte och ägnade uppmärksamhet åt enskilda pojkar och flickor. De flesta steg upp och stormade ut genom dörren som de smällde igen ljudligt bakom sig. Inte bara en gång utan 2. En flicka som stannade kvar gick bort till pojkarna och la armen runt deras axlar. Tro inte ett ord på vad de säger, sa hon till dem.
Den kvällen segrade flickorna. Mötet upplöses tidigt utan synligt resultat. Det var alltså Lindas första möte med sina blivande vänner. Det är hopplöst, suckade Linda nästa morgon. Jag förstår inte hur jag ska kunna arbeta bland de här ungdomarna som är så hårda. Vänta tills du får se vad den heliga ande kan göra innan du bestämmer dig, sa jag. Följande tisdag fick Linda sitt första tillfälle att iaktta förändringen. Efteråt visade hon mig brevet som hon hade skrivit till sina föräldrar. Så här lät det. Var minut är fylld av spänning och nya äventyr. I tisdags kom hela gänget av pojkar och flickor tillbaka. De ville att vi skulle komma ut, men flickorna bad att få komma tillsammans med pojkarna på mötet. De lovade att vara snälla och inte skratta, så vi släppte in dem. Och under mötet sjöng vi Jesus bryter alla bojor. Och David frågade om det fanns några som ville låta Gud förvandla deras liv. En flicka sa att hon skulle vilja bli befriad från att dricka sig full varje kväll. Och en av flickorna vek upp ärmen och frågade om Gud kunde förlåta detta och visade på strimmor från heroininjektioner. Men flickorna uppförde sig lika fint som vilka andra flickor som helst. De var jätteduktiga. Från det ögonblicket sökte flickorna från gängen upp Linda när de behövde hjälp. Elaine var en av flickorna från gänget på platsen och hon kom till Linda med ett mycket ovanligt problem för en Deb. Hon sa att hon höll på att förgifta sitt liv med hat. Jag kände Elaine. Hon var en hård flicka. Man kunde liksom känna hatet som klibbade fast vid henne. Man hade disciplinproblem med henne både i skola och hemma. Om man sa till henne att sitta, då stod hon. Och tvärtom. Om hon blev tillsagd att stanna inne, då smög hon ut. Och om hon ombads att gå ut, då kunde ingenting få henne att lämna sitt rum. Elaines föräldrar gav upp hoppet och lyckades på något sätt övertala olika släktingar att ta emot flickan en viss tid av året. En eftermiddag kom Elaine och sökte upp Linda. Senare berättade Linda för mig att de suttit ute i köket och druckit läsk och pratat. Elaines första ord var att hon hade supit mycket. Sen berättade hon för Linda att hon nyligen hade börjat gå på de typiska vilda tonårspartierna. Det började vilt och slutade i total kaos. Hon sa att det var länge sedan hon hade mist sin oskuld och att nu sex bara var någon tråkig rutin. Och plötsligt började Elaine gråta. Linda, sa hon till sist och såg upp. Jag kunde aldrig riktigt lura mig själv, förstår du. Jag låg aldrig med en pojke utan att jag kände det här. Hon la handen på hjärtan. Att det var fel. Jag vill inte längre hata mig själv. Kan du hjälpa mig? Snart kom Elaine regelbundet till våra möten för gängen, vilka hölls i kapellet varje onsdag kväll. Hon gick med på att resa sig och berätta hur det hade gått med hennes hat. Hennes ansikte var öppet och rent, fritt, som Lindas. Alltid sjöng hon eller skrattade. Sen började hon ta med sina kompisar och vänner till mötena. Hon slutade supa och hon slutade att besöka de här parterna. Vet du varför hon slutade, Davy, sa Linda. Jo, hon bad att få slippa. Hon hade intressantare saker att göra, hade hon sagt till kompisarna. Och Elaine var inget isolerat fall. Dag efter dag
kunde vi räkna in fler flickor som var som Elaine och som vunnits med denna speciella kärlek som vi hade. Jag ska aldrig glömma den dagen då Elaine definierade den frälsande kärlekens beskaffenhet i klartext. Äntligen har jag kunnat räkna ut det, sa hon. Kristi kärlek binder oss inte. Elaine hade rätt. Kristi kärlek fängslar inte utan frigör. Det är en kärlek som inte kräver något i gengäld. Den vill endast det bästa för dessa pojkar och flickor.

I ett av sina brev hem så skrev Linda att hennes liv var i ständig fara. Och det var ingen överdrift. Vi gör allt vi kan för att skydda våra medarbetare. Vi har till exempel en regel att gatarbete utförs av team på 2 eller 3. I gatarbetet får inte heller flickorna lov att ta kontakt med pojkar, eller tvärtom. Och teamen måste hålla kontakt med varandra regelbundet, i synnerhet när de arbetar på kvällarna. Men faktum kvarstår, våra unga studenter går igenom områden där beväpnade poliser går 2 och 2 för att vara skyddade. En stor procent av tonåringarna i dessa skumma områden bär dolda vapen. Och om en grabb är påverkad av heroin så kan han lätt stöta omkring sig med kniven bara för att skrämmas. En mycket allvarlig sak är den avundsjuka som väcks genom att våra arbetare hotar att upplösa gängen. En tryckande het sommarkväll var Linda och en kamrat, Key Ware, ute senare än vanligt. Det var nästan midnatt. Mötet var slut och flickorna skulle ha gått hem för länge sedan. Men deras iver var så stor att dela med sig av vad de hade fått, att de fortsatte där ute. De bad den helige ande att leda dem till flickor som var i nöd. De kom till ett konditori. Där inne såg de 4 tonårsflickor som satt och drack Coca-Cola och lyssnade på musik. Linda och Kay steg in och började samtala med flickorna. Då inträffade ett av dessa häpnadsväckande snabba kast som vi nu hade börjat vänja oss vid. Efter bara ett par minuter började en av flickorna gråta. Kom, sa en av hennes kompisar. Vi går ut igen. Jag vill inte att den där fåntratten ska höra oss, fortsatte hon och pekade på kaféägaren. De gick ut i den tryckande, kvava natten. De hann knappt börja prata igen förrän alla 4 började gråta som barn. Vad är det med er? Frågade 2 grabbar som kom förbi. Flickorna bar dem dra åt skogen. De ville inte tala med killarna. Det här retade pojkarnas nyfikenhet mer än tårarna, så de trängde sig närmare. Vad är det du försöker göra? Frågade de Linda. Tänker du ta våra tjejer ifrån oss? En av dem gick emot Linda och nöp henne. Följ med till parken, sötnos. Nu ska jag visa dig något. Hans kompis instämde och båda 2 kom med en rad förslag som gjorde Linda och Kay förlägna och förvirrade. Men de hade ett utmärkt försvar. Plötsligt svängde Linda runt, såg den ene rakt i ögonen och sa: Gud välsigne dig. Grabben tappade hakan. Så vände sig Linda mot de 4 flickorna. Plötsligt svängde Linda runt, såg den ene rakt i ögonen och sa: Gud välsigne dig. Grabben tappade hakan.